قد عند هدي ابتخالون راديو بدرايخ شلامن شريرة قد يخن مخبن سوغل قائد يوم رمشت أرباشي باسي غمت إسري شو بخمشة تريل بو إسري شتا مشمتون القال السدي قد عند إنا مخوبة مقرويز مريات الكل نسبة إلى معصيتون بخدوتا بقاقريسون لال 8-3-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
انتي لجوارا طالبوتا بيرداي ارختي من اوفرسيز بخادوتا بتمغنقاتو خونز مريات هل بتخش اتخوز الدين اخماشا مغبريات ايتا بتقارخ لقاتو خون قربادانا وتلان تلفون لايف بتنقلسم شمشانه ايش اسرار بطرس وطرفها من تشعيتا قاعد يوم داها رمشا ورد الزيز مريات طليبة وتلان مغبريات خينا قد يوخن قربادانا